Nina. Yesu frena oji yesu. Obeka ye nsemu akese. Mi nye hinta ye hunu ye. Ose sufra mi dehye dem. Na meje woso. Na meka onye ma akese. Mi nye hunu ye. Na mendi yesu mu akurade. Eni abodi ni a ehinta no be ma. Ose hu mu amoye adwuma. Wasom ne so na ma bre. Na mokuo mu ebuo no. Mo mra mi nchai na mesue mo. Obetumi ayama o. Ni santi ni aye sere wo ni se wo Awurade adom wo di radio no ato asempa FM 94.7 na wo tie ye imprempre no frɛ wo nua bi na wo nua bi nso emfrɛ ni nua bi frɛ wo yonko bi na wo yonko bi nso emfrɛ ni yonko bi agya frɛ yire na ayire nso emfrɛ emma na efiewura frɛ wo fie hofo no o efie hofo mo nso mo frɛ mo fiewura o sɛ ebre no aso ɔtini ni mpa igba emo ten ɛyɛ no ma bebre wo asempa fm 94.7 brɛ no aso ebre da bia de ɛchi wo kɔda kɔda bia de ɛchi yawɔda bia de ɛchi efiada 2 a.m. to 4 a.m. ɔtini

FM 94.7 ɛna wason egusu a utie jumedia wason egusu a utie eye jumedia paibo jumedia yatu din se otini ni paibo emu otin midin de solomon jesi ajikum paibo jumedia ebaso ebrande bia adiechi ukwada ukwada bia adiechi yawada Yawa de bi adiechi efiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ene jume diye ebasu. Shene nson. Nabrini abrini na. Wabomo diya pemre nyamre. Ajimre. Akaya honi ya abompaye. Fise ebreya ye womu yi. Yebre tisa umo weni daho. Ewo empire bomo. Nerwadiya semu sisu eduya. Se adie nyina wie ye aben enti ye ma ye ni na ho na ye adwene monte emma empaibo na se ye ma ye adwene monte

to Christo Dima. Ewa di media mi nim. Nesun paya na mepo. Oh, ewa de. Mi jina wa samuso. Ena mi srempa ibo. Ama mi mama. Ama mi mamema. Ama mi nananom. Eni mi yire. Eni yasifo. Ewa di ye jina wa samuso. And I yes, rampai bo. Ama mi fiefo. Ama mebusia. Mini minuanom. Eni ye mama. Eni ye mamema. Eni yasifo. Ye kuno mini ye yinom. Se eradie. Afi kwa ye ye. Busumi wufa ye kumi. Se o tan fubi. Ye mami fie. Ye papa fie. Ye yiri fie, ye kunu fie, baby ye dija, baby ye juma, baby ye mesuya dia. Se wabo o wo kwaimbi, atu wama ye ma, atu wama ye mama, ana ye mamema, ana ye nananom. Ye yire ni yasifo, ye nyanumi ni yasifo, seka ye mfaso, ye mfa

na ye ma wusu se ye di wudi akwa ye di nyimo se ye peja wudin na ye ma wusu o ye di wudi akwa ye di nim adum ne asumdwe fi agya nyankopon ne awurade yesu kristo Enka wa utie me enano peyi, baby bia utie me free.

si dummi nyankopon ne wu ne gyan nyamedin na ne onyam ka nya de antisa ye ye ne gyan nyamedin ya ne onyam ka hwe ne hu bi ode dummi nyankopon ne wu Job yire enim secret bi a wunim wo dummi nyame a wo bewu Jehovah what

0: boa esi nyina emu akase a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.
1: Hey, Bema, Matiso Hirawu.

0: Facebook ni YouTube ho video na da hani e Isaac no menyo wo dia betum en da hani wo mo so mo ntiasie na ntiasie kina de tie ka ho panyifom fom chemumra en chemu ne krempo wo mo de bento masum wo mo mfa panyini kankansie de ho anyasa de de besie no enye papa ye ntie de ko so do pai na fe ye kwa Isaac nche no mo yamani
1: bora bora bora

0: ama ho ye bi obesha ma sane mo ene ye ne ukasa sisa wa brabo sisa ho ye awro awo ye awo ye susum boni awo ye awo ye susum boni ene me catch us yifu wa brabo mo
1: 0595715252 0595715252
2: 0240 0240 84 84 83 0240 0240 84 84 83 57 57 and I'll bet you have phone number 0556 17 87 92 0556 17 87 92 ya wo kutuba bi down
3: kutuba bi down
2: o wo ufi insawon na ba usi alaju janshi
3: yes
2: kutuba bi ka uduwa udu kutuba bi kwa fre ya sati anyu 6:30 ni apo 8:30
0: papa yen koma me
4: o se
0: eh
4: na e die na aka biom se ahinie no verse 9 no
0: o se e die na aka biom se ahindie no

0: Samo bia enye juma onyame sira o enumre
1: amen osofu jo
2: papa
1: otina ye papa kan ye no o si nya ube ye bia ra ni pa be ye den e be tan o ba sa wo kristo a omo tan wa won ka so manim be guase obi bia lo be show wa ma o ene mi jina yesu kristo di mu
0: se
1: so wo no be sama wo no sa wa tan no be tan wo no en ko no ni ne maso e wo jesus di mu
0: amen
1: osofu jo den na o ka fa o
2: papa nya mi enhyira o amen Papa sempa na ade abe. Na me fa kwanya we so e chia me ma me ba ko. A wo ti me ko to ba bi station.
3: Sempa FM.
2: Ya me inshallah.
1: Amen.
2: Papa, san sem we ya de ba eni performer
1: ha.
2: Ebusuam. An se emfiti ase no. Na so oni David e ya ebusuam.
1: Yes.
2: Omo dom ho ye. Did the moment ya so e ya se wo ofefe no. David ye se wo ofefe no. E na wo tan ba ye. Inti ye de kwa abusuama ha abusuama no be sha se fefe
1: yes
2: kwa na wa sha se fefe kwa no mu na ye hu se eh akura we de wo ya de akura we de eh ye ja na kwa no mu na wa tan ni sha se
1: yes
2: inti se so hu se se wo ja David ya eh na hwa na hinie ni mpo ye be so na afri so ne
1: yes
2: ya ba be tena inti kwa no mu na mo wa tan ni sha se
1: sha se
2: ye hu ni se se de papa kan ye no ye hu ni se wa tan ni de And yet will be our ten chain of baby. Name of Abusia for now, no one was shas. Mum or Honum or tiny be friend.
1: Yes.
2: In the Barbara Bonessi will Christo and Quadia or tiny or battalion. Now so, and now Christo I want in tea.
0: Jesus.
1: Amen. Amen.
0: Amen.
1: Or tiny dear. Wo betan yen nanso enam Kristo awo seyen din nti Kristo obo ye ho ban nti Kristo aye di na chi nti otan na ye den enya juma ene fa se wa juma ti fo asempa de we eye 94.7 fm asempa ye social media angle ye wo Facebook se sia eye papa Kwame Owusu
2: papa
1: Kwame Owusu Unya bo papa Kwame Owusu pe Facebook ro be share live for us se sia. Ye no wo live se sia, obo papa Kwame Owusu be share live se sia. Sa wutika mu ba bibiala wo biala, obo papa Kwame Owusu a, obo share live se sia.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
3: 0595 715252
4: 0240 0240 84 84 83 57 0240 0240 84 83 57 57
5: Yawa de bay, yawa kutubabi down.
6: Kutubabi down.
5: Owa ufi in samwa naba, usi alajo janshi.
6: Yes.
5: Kutubabi ka. Udu kutubabi kwa fre. Ya sati ya nyumye 6.30.
6: 6.30.
5: Ni apon 8.30.
1: Yebe bon pa ye, yebe bon pa ye pa.
0: Jesus.
1: So bibiala otanyo bibiala nenya mima nenya juma.
0: Amen.
1: Ni yebe bon pa ye. Amen.
0: Amen.
1: Muma yende radia se. Se ne